0: کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟
1: قل

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لقد كان في قصصهم

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
1: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔

اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائی، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔
1: اللہ یعلم ما

0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستغف باللیل وسارب بالنہار,
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر, یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے, اس کے نزدیک برابر ہے.
1: لہو

0: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
1: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال،
0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔ قل

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا، پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے.
0: أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں.
0: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
1: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے.
0: والذین یصلون ما امر اللہ به صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں.

0: رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں, ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے.
0: اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے.
0: وَيَقُول

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔
1: کذلک

0: الْكِتَابِ
1: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
0: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے، بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ

0: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ دیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
1: افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ

0: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔
1: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔

0: آب
1: خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے.
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ
1: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے.
0: اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.
0: وقد

0: وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ.
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے.

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس

الف لام را، یہ پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ

اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم یأتی

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وما لنا الا نتوکل علی اللہ

0: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَ

0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد،
0: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مثل

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راہ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔
1: وبر

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم

حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں
1: تو

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔

0: وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا, اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
0: جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ.
1: وہ گھر دوزخ ہے, سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: وجعل

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا, پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں, اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا.

اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس

اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ رب جعل

0: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
1: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ،
0: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔
1: وَأَفْئِدَتُهُمْ

0: اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری دعا قبول فرما.
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
0: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت

0: اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔
0: اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔

اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فلا

0: تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
1: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

0: اب
1: یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: علی

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، پر اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا۔

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: and
1: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
0: And
2: MCB Bank for life.
0: And
3: hire Kanaya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے.
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: FM 100
12: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
11: السلام علیکم پاکستان.

دل لے لے، چاہے میری جان لے لے، آرزو ہو جیسے ویسے۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: 1 EM. This time check is brought to you by
1: Zeno by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. سورہ آراف.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد,
2: across
3: the nation.
4: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد, ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
5: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
8: MCB1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ, جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری SMS الرٹس, فری انٹرسٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی MCB1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. MCB بینک فار لائف.
9: This program is brought to you by آج ہی ہائر منی LED TV لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
10: اینڈ MCB بینک فار لائف.
11: اینڈ
12: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
13: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: FM 24/7 365.
15: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 947-365.
1: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
2: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے.
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100
6: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: locked to 100 FM.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: FM 100 ला रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
3: मुलाकात अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोभी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज सैटरडे है और आपको पता है कि सैटरडे का ये वक्त होता है मुलाकात का, और आपकी मुलाकात हम करवाते हैं अपने एक मौजूद मेहमान से। और आज भी हमारे साथ, आपको पता है, ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि शोबिस के लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। कुछ बैक स्टेज होते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, कुछ कैमरे के सामने होते हैं, तो तमाम लोगों से, ताकि कुछ ना कुछ शोबिस के वाले, ड्रामों के हवाले से, स्टेज के हवाले से कोई ना कोई बातचीत पता चलती रहती, नई नई चीजें पता चलती हैं। और यकीनन ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो अपने तजुर्बात, यकीनन बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं और अपने तजुर्बात से बहुत कुछ आप सब तक पहुंचा भी रहे होते हैं, अपने तजुर्बात शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों में से आज भी हमारे साथ ऐसे ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने पहचाने से डायरेक्टर हैं, और वैसे बहुत से ड्रामे किए, उनका काम यही है, उंगलियों पे आर्टिस्टों को नचाना उनका काम है। मगर और इस वक्त भी, रिसेंटली भी, उनका एक ड्रामा जो एयर वाइज इस वक्त ऑन एयर भी है, और वो है गालिबन महानूर के नाम से एक ड्रामा जो इस वक्त इनका ऑन एयर भी है, जो कल मेरे ख्याल में कल उसकी एपिसोड चल रहा था। तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब अर्शी अली, हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं अर्शी अली को। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
3: जी। जनाब अर्शी भाई, कैसे हैं आप?
4: मैं ठीक अल्लाह।
3: सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं एफएम 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पे। आपने सुना तो होगा।
4: हाँ जी, बहुत सुना है, बहुत सुना है, गाड़ी में काफी दफा सुना है।
3: सोचा आज आपको दिखा भी दें।
4: बस ये अच्छा किया आपने, आज देख लिया।
3: हाँ, देख भी लिया, ताकि ये लोग, यार ये लोग बोलते हैं कहाँ से, बाद में मुझे पता चल गया कहाँ से बोलते हैं।
4: हाँ, पहुंच गया मैं।
3: हाँ, वरना पहले शुरू का दौर था, स्टार्ट का जब दौर था, जब ये लॉन्च हुआ, लोग कहते थे आखिर आप लोग हैं कहाँ पर, बैठे कहाँ पर है, और किसी को पता नहीं तब कहाँ होते हैं।
4: बिल्कुल ठीक है, अब तो मैंने पकड़ लिया ना, पहुंच गया।
3: अब तो सर आपने जब से आपने जुगाड़ लगाई थी आज पहुंच गया, जब से जुगाड़ लगाई थी आज पहुंच गए। चले भारत खुश आमदी। और कैसा जा रहा है आपका महानूर?
4: माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है
3: जी,
4: माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और जबरदस्त जा रहा है, और फीडबैक भी बहुत अच्छा है
3: जी।
4: और वो ये चल रहा है, वो ट्रेंडिंग ये होती है ना रेटिंग की।
3: हाँ, रेटिंग
4: तो भी। रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है पहले एपिसोड से, आई थिंक आज 40 लास्ट चलना है मंडे को, 40
3: अच्छा
4: 41 तो
3: 41।
4: हाँ, और कंटिन्यू टॉप पर है बाकी चैनल से, बहुत ऊपर है।
3: अच्छा, पहले होता था मतलब 6-7 एपिसोड मिनी सीरियल होता था, बड़ा सीरियल होता था, 13 एपिसोड होते थे पीडीएम के दौर में, अब तो पता ही नहीं होता।
4: अब लोगों को ना हर दिन एक नई स्टोरी चाहिए।
3: अच्छा, हम यू करते हैं, अब गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक हम ले लेते हैं।
4: अच्छा,
3: ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक का मुझे ब्रेक जरूरी होती है।
4: अच्छा अच्छा, जरूरी है,
3: तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद हमारे
4: इंशाल्लाह।
0: आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर।
5: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
8: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365
9: ایف ایم 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.
3: جی ہاں, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل پروگرام شروع ہو چکا ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. اور یہ پروگرام یقیناً آپ ریڈیو پر تو سن رہے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے, اور اس پروگرام کو ہمارے ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے آفیشیل فیس بک کے آفیشیل پیج پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی ویڈیو اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود جناب ارشی علی. اچھا, بات ہو رہی تھی کچھ مانور کے اس کے مقابلے سے, اس کے حوالے سے. اچھا, یہ اصل بات ہو رہی تھی کہ پہلے 40 اور یہ مطلب ایپیسوڈ, اب یہ 40 کیا کتنے ہوتے پتہ نہیں ہوتا.
4: 50 تک جی ریکوائرمنٹ ہوتی چینل کی. کچھ پہلے بندے تھے گھنٹے کے 3-4 ڈرامے لگتے تھے, اب انہوں نے 3 کر دیے, 7 بجے سے 8 بجے, 8 بجے سے 9 بجے, 9 بجے سے 10, بس 3 گھنٹے یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اب اس میں انہوں نے ایپیسوڈ اس طرح کر دیے کہ وہ زیادہ کنٹینیو دیکھنے کی وجہ سے نا ایپیسوڈ بڑے کر دیا. اب ایپیسوڈ بڑے کیے تو وہ 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ ہمارا چلتا ہے تقریباً, وہ چلا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کا 9 بجے سے 10 بجے تک. تو ان کو یہ ہے کہ وہ ایپیسوڈ کی کنٹینیوٹی بنانے کے لیے انہوں نے ایپیسوڈ بڑھا دیے. وہ ڈرامہ بھی بڑا ہو گیا. ڈرامہ بڑا ہوا تو وہ سوپ پہلے کہتے تھے اس کو,
3: پہلے سوپ کہتے تھے
4: 100 ایپیسوڈ 25 منٹ کا. بیسک یہ سوپ ہی ہے, لانگ سیریل کہہ دیا اس کو, سو بھی ہے وہ. اب یہ کہ پہلے 25 منٹ کا چلتا تھا, اب 50 منٹ کا چلتا ہے, 38 منٹ کا چلتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سوپ جو ہے لانگ سیریل پہ, لانگ سیریل پہ کچھ کاسٹنگ میں پرابلم ہو جاتی ہے. سوپ کے نام سے کوئی کرتا نہیں ہے, ایکٹر ذرا سے فیمس ہو جاتے ہیں. آتے سارے نئے ہیں, جتنے بھی ایکٹر آئے ہیں ایک ایک دو دو سٹارٹ, پھر جب وہ ذرا ان کو فیم مل جاتا ہے
3: تو پھر رنگ نکل آتے ہیں.
4: رنگ تو بہت دیکھے, نکلے بھی بہت ہیں.
3: ہاں وہ تو لازمی بات ہے, جب اصل میں بعد میں سوپ بولیں گے, اچھا سوپ ہے تو کہیں گے اچھا اس کا 50 ایپیسوڈ ہوں گے, 40 ایپیسوڈ ہوں گے.
4: وہ لانگ سیریل کہہ کے نا بات وہی آتی ہے,
3: بات وہی آتی ہے. صحیح بات, حقیقت یہی ہے. تو اچھا یہ بتائیں, اب جیسے نئے لوگوں کی بات ہو رہی, نئے لوگوں کا کہاں تک اس وقت ہمارے یہاں, کیونکہ ہمارے یہاں نئے لوگوں کی سرچنگ پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے ہمارے نئے آرٹسٹوں کے لیے, کیونکہ اب زیادہ تر میں دیکھا ہر ڈرامے تقریباً چہرے شناسا ہی ہوتے ہیں, سب پرانے ہی ہوتے ہیں, ایک چل رہے ہوتے ہیں.
4: نہیں, چانس تو ملتا ہے یہاں پہ نئے لوگوں کو, سب سے زیادہ چانس ملتا ہے, اور سب لوگ جو ملٹی ٹیلنٹ ہے وہ آگے آ ہی جاتے ہیں, اور ایک بلٹ ان ہوتا ہے ٹیلنٹ, مطلب ایک نظر آ جاتا ہے کہ بھئی
3: یہ
4: دیا ہوتا ٹیلنٹ, وہ نکل ہی جاتے ہیں اور ان کو صرف ایک چانس ملنے کی دیر ہے اور وہ کلک کر جاتے ہیں. تو اس طرح کافی سو لوگ نکلے ہیں اور بنے ہیں ماشاء اللہ, کافی سارے لوگ, بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا, فواد خان سب کے ساتھ کیا ہوا, اور سب سٹارٹ میں ساتھ ہی تھے, تو آپ سٹار بن گئے ماشاء
3: اللہ.
4: اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, نواز ہے اور وہ پہنچ گئے سب لوگ.
3: تو آپ پہنچے کیسے یہاں تک, مطلب آپ کو شروع سے ڈائریکشن کا شوق تھا؟
4: نہیں, ڈائریکشن کا شوق نہیں تھا میرے
3: زمانے میں, تو آپ مجھے لگتا
4: نہیں نہیں ایکٹنگ شیکٹنگ کا کوئی مجھے شوق نہیں تھا, کبھی بھی نہیں ایکٹنگ کا کوئی نہیں. میرے والد صاحب جو تھے وہ فائٹ انسپیکٹر تھے فلم انڈسٹری میں,
3: کیا بات ہے,
4: تو فائٹ انسپیکٹر تھے. تو وہ ان کو دیکھا, انہوں نے کہا کیمرے کا تم کر لو, کیمرہ سیکھ لو. تو وہ پھر میں کیمرہ سیکھنے, وہ میرے مشہور میرے استاد میرے بھائیوں کی طرح فیصل بخاری صاحب, سید فیصل, ان کو میں نے جوائن کیا. وہاں سے پھر کرتے کرتے کرتے پھر ادھر جیو سٹارٹ ہوا, چینل میں آئے, پھر ڈائریکشن شروع ہوئی, پھر ایئر وے میں آئے, فہد مصطفیٰ کے آفس میں بگ بینگ میں کام شروع کیا, اے این بی سے کیا, ایور نیو سے کیا, ایور نیو سجاد گل صاحب, انہوں نے بہت اچھا ایک اسٹوڈیو سیٹ اپ شروع کیا تھا, بس وہ پتہ نہیں کن حالات کی وجہ سے ختم ہوئے. حالانکہ مطلب پائنیئر وہی ہیں,
3: سجاد گل فاؤنڈر ہو تو بالکل.
4: تو بس ان کے ساتھ کام شروع کیا، بہت اچھا رہا ان کے ساتھ، تو وہ اب آئی تھنک بیک اپ کر گئے وہ شو بز یہ ڈراما انڈسٹری سے. تو اب وہ یہ کہ پھر یہ اب میں اس ٹائم ہمایوں سعید اور ندیم بیگ یہ عرفان ملک صاحب ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اب یہ مانور بھی وہیں کا ہی ہے سکس سگما کا،
3: سکس سگما کا.
4: ہاں تو انہوں نے بڑا اچھا، یہ بہت جلدی کلک کرا دیتے ہیں یہ سکس سگما والے، جلدی ٹیلنٹ کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، تو چانس بھی دیتے ہیں سب لوگوں کو، نئے لوگوں کو. ایکٹنگ کے لیے کسی کی سفارش ضرورت نہیں، کوئی کسی کے آپ نے نہیں سننی، صرف آپ نے ٹیلنٹ دکھانا ہے، ٹیلنٹ کلک ہو جاتا. اب تو ہے ہی سوشل میڈیا کا،
3: ہاں وہ سوشل بنائے. مگر پتا اشی بھائی یہ بھی تو سوشل میڈیا پہ تو جو کچھ اگر زیادہ تر ہو رہا ہے وہ تو لپسنگ ہے اور دیکھ داکھ کے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مگر بیسکلی ٹیلنٹ تو آپ کے اندر ہے نا، آپ خود کیا کر رہے ہیں.
4: لپسنگ کر گیا اور ٹیلنٹ کامیاب ہو گیا، لپسنگ کرنا کوئی آسان کام
3: آسان تو نہیں ہے، وہ تو
4: وہ بہت مشکل ہے. لیکن وہ لپسنگ کر جاتے وہ آپ آن ایئر جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ ٹیلنٹ ہے. تو اسی طرح کافی لوگ آئے ہیں ٹیلنٹ اور ابھی بھی کر رہے ہیں، کافی سارے لوگ جو ہیں جو ادھر سے ہی آئے ہیں ٹک ٹاک اور یہ سائٹ سے اور کر رہے ہیں. کچھ اچھے ہیں کچھ برے بھی ہیں.
3: ہاں وہ تو لازمی ہوتے ہیں کیونکہ اب دوڑ اصل میں میں نے دیکھا ہے عام طور پہ دوڑ ابھی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے صرف کہ اس کے کتنے ویوز ہیں،
4: ویوز
3: فالوورز اور اس کے اوپر ہے جی، اس کے کتنے 5 ملین ہے، اس کے 10 ملین ہے، 10 ملین ہے یار اس کو بلاؤ یار، 10 ملین ہے، 10 ملین میں سالا کو بندہ 1 لاکھ تو بندہ دیکھ ہی لگے گا اس کو، بنائیں گے اس کو 1 لاکھ آدمی دیکھے گا
4: ایسے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بس چل رہا ہے اور ٹی وی پہ چل رہی ہے وہ ریٹنگ.
3: ہاں اچھا تم کہ ٹی وی کے ساتھ بھی آگے دیکھا، ٹی وی پہ بھی اب اتنی زیادہ ریٹنگ کا نہیں رہا، وہ بھی یوٹیوب پہ آ گیا.
4: ہاں یوٹیوب وہ بھی ملی،
3: وہ بھی ویوز کے اوپر آ گیا کیونکہ اب تو زیادہ تر ٹی وی کہاں آپ گیا، لوگ کہاں دیکھتے ہیں، اب تو زیادہ تر جو ہے موبائل پہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنے وقت کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آج کل مصروفیت کے دور ہے، لوگ کہیں کہیں کوئی کہیں تو
4: فیملی جو ہے نا جو گھر گھریلو
3: جو گھر میں گھریلو تو ہے
4: انہوں نے دیکھنا ٹی وی ہے، ان کا ٹائم پکا ہے.
3: ہاں ان کو گھر چھوڑ چھاڑ کے مگر باقی زیادہ تر جو لوگ ہیں تاکہ میں کہتا ہوں کہ 70% لوگ جو ہیں وہ موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھے کہیں آفس میں ادھر ہیں ادھر ہیں کہیں آؤٹ ڈور کہیں بھی ہے، فیملیز بھی وہ بھی تو موبائل ہی کا دور چل رہا ہے تو کہ اسی پہ بیٹھا اور دیکھ لیا وہ. اچھا خیر تو کتنا عرصہ اندازہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟
4: مجھے تقریباً 25 ایئرز ہو گئے.
3: سلور جوبلی ہو گئی آپ کی؟
4: ہاں ہو گئی.
3: تو کیوں کاٹے سلور جوبلی کا بھائی؟ پھر تو
4: کاٹیں گے نا، کوئی اچھا بینر کے نیچے جا کے کاٹ دیں.
3: بینر کی طرح اچھا بینر بھی ملے سلور جوبلی کا گیٹ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ 25 سال بھائی ہو گئے،
4: 25 سال ہو گئے اس شو بز میں اور بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا، بہت اچھے اچھے لوگ بھی برے بھی ملے. لیکن
3: ایز اے ڈائریکٹر پہلے کون سا تھا؟ ایز اے ڈائریکٹر آپ نے جو کیا پورا؟
4: ایز اے ڈائریکٹر میں نے سجاد گل کا، سجاد گل کا تھا، دل دے کے جائیں گے تھا جس میں،
3: دل دے کے جائیں گے،
4: ہاں دل دے کے جائیں گے جس میں نعمان اعجاز، سنیتا مارشل، ایمان علی، ونیز احمد، فواد خان. فواد خان جو آج کل ٹاپ اسٹار ہے وہ
3: فلم اسٹار اور ٹاپ ہے.
4: ہاں جی وہ فرسٹ سیریل میں نے سائن کیا تھا.
3: اچھا
4: جی تو میرے ساتھ انہوں نے کام کیا اور میں کیا تھا جٹ اینڈ بانڈ. جٹ اینڈ بانڈ میں میں کام کر رہا تھا تو اس میں بھائی جی آئے تھے، نہیں ای پی بینڈ ہوتا تھا، ان کے ویڈیوز بھی کیے تو ان کو میں نے کاسٹ کیا اور ڈرامہ بہت اچھا بنا. وہ آئی تھنک وہ چلا تھا جیو پر، ٹھیک ہے نا، دل دے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور سیریل کیا، پھر میں آ گیا ادھر بابر جاوید اور آصف رضا،
3: آصف رضا امیر بابر
4: ان کے ساتھ میں نے کافی پلے کیا. بانو بازار کیا، وہ دل دے کے جائیں گے کے بعد بانو بازار، پھر وہ اکیلی، پھر بھابھی سنبھال چاہے یہ کامیڈی سیریل تھا، وہ چلا ٹی وی ون پہ، اردو ون پہ. تو اس طرح کافی سارے کیا، ابھی یہ ایئر وے پہ کیا، ابھی جیو پہ اس پہ چل رہا تھا ایکسپریس پہ، تو ایک سیریل وہاں کیا، اب یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ.
3: تو آپ ڈائریکشن کے لیے مطلب باقاعدہ اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے یا پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا صرف اس کو دیکھ کے؟
4: جو ہمارے ملک میں ڈراما بنتا ہے نا وہ پڑھے لکھے تو پڑھ کے آئیں گے.
3: ارے سر آپ تو بڑی کھلی کھلی باتیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی ارشد بھائی،
4: جو وہ پڑھ کے آتے ہیں نا وہ یعنی
3: ہوتا نہیں، پڑھے لکھوں کام ہی نہیں ہے.
4: نہیں وہ یہ پیشنس، مطلب آپ کو اپنے آپ کو ختم کر کے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے،
3: بالکل.
4: اور اس میں نہ تو کوئی آپ نے کہ میں تو ہے ہی نہیں,
3: میں تو کہیں بھی, میں تو کہیں نہیں ہو سکتی,
4: میں نہیں ہے, ہم ہیں, سب لوگ مل کے کریں گے تو بہت اچھی چیز بن جاتی ہے, میں کچھ نہیں ہوتا.
3: یہ تو حقیقت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, جہاں میں آ جائے وہاں تو پھر بندہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا,
4: نہیں بڑھ سکتا. میرے اصل میں بہت سارے ایکٹرز سے بھی مطلب آج تک کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, کیونکہ میں ہمیشہ مل کے چلنے والا.
3: ہاں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے,
4: مل کے چلتے نا سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو بڑا اچھا رہتا ہے.
3: ویسے دیکھا جائے تو ہے بھی ٹیم ورک,
4: ٹیم ورک ہے,
3: ٹیم ورک ہے نا, ایک اسپاٹ بوائے اس کا بھی بہت بڑا کام ہے. یہ نہیں کہ وہ کہیں گے اس کا کیا کام ہے, اس نے مائک پکڑنا, یہ کرنا, وہ کرنا, چائے پل, تو اس کا بھی کام ہے ضروری, وہ بھی اس کے بغیر بھی کوئی ٹیم آگے نہیں چل سکتی,
4: نہیں چل سکتی.
3: حقیقت ہے اگر دیکھا جائے تو, یہ حقیقت, یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ یار تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں,
4: سب ساتھ ہونے چاہیے. میرا اسپاٹ بوائے اور یہ سب لوگ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو آن کرنا چاہیے.
3: بالکل,
4: بس لوگ کچھ لوگ نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں, کرنا چاہیے ان سے. انہوں نے کون سا اسکرین کے سامنے آنا ہوتا, پیچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کے نام ہی لے لینا کافی ہے.
3: نام اگر کوئی لیتا ہے, کوئی بڑا آرٹسٹ لیتا ہے, تو وہ ان کی مطلب کہتے ہیں عزت بڑھ جاتی ہے, کہتے ہیں یار انہوں نے فیاض بھائی نے ہمارا نام لیا, یار انہوں نے ہمارا, دیکھو یار نام سے پکارتے ہیں مجھے, نام سے پکارتے. تو یہ بڑی بات ہے. اور پھر یہ کہ وہ دیکھو, بات یہ کہ سب کو اللہ تعالی نے اپنی اپنی جگہ رکھا ہوا ہے, تو سب کو, سب کی اپنی ایک عزت ہے,
4: عزت ہے,
3: سب کو ہم عزت دیں گے تو ہم عزت ملے گی,
4: گیون ٹیک, گیون ٹیک,
3: گیون ٹیک ہے, ہم عزت دیں گے تو عزت ملے گی, یہ تو حقیقی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ آج کل جو دوڑ چل رہی ہے, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دوڑ چل رہی ہے, کوالٹی تو ہے نہیں, کوانٹیٹی کی دوڑ بڑی بہت زیادہ ہے اس وقت.
4: نہیں نہیں, ابھی تو, اب تو پہلے زیادہ نہیں تھی کوالٹی, اب کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں, بالکل کوالٹی ہوگی تو چیز کی کلاس, اس کی چیزیں نکل کے آتی ہیں. ہمیں کرنا پڑتا ہے, لائٹنگ بہت اچھی کرنی پڑتی ہے, اب تو لائٹ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, کیمرہ ایڈوانس ہو چکا ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ایکٹر جو ان سے وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ویڈیوز بنا بنا
3: کے ایکسپرٹ
4: ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں, یہاں سے یوں کر لو, وہ لائٹ میں بڑا بولتے ہیں. کیمرہ مین کو کافی تکلیف ہوتی ہے اب, پہلے نہیں, پہلے تو کیمرہ مین بادشاہ ہوتا تھا,
3: بادشاہ, وہ تو کیمرہ مین نے جو کہہ دیا وہی ہونا
4: ہی ہونا. نہیں, اب سب سے مل کے اور بات سن کے پھر کرنا پڑتا ہے,
3: کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں, اکثر ڈراموں پہ جب نظر پڑتی میری کبھی کبھی, تو مجھے ان میں نے بہت زیادہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا کچھ ایسے جرٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, میں کہتا یار یہ کام کیا ہے, یہ لپیٹنے والا کام ہو رہا ہے. کئی سین جیسے وہ بات ہے کہ اب تو کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے نا کہ یار آج اتنے سین دینے ہیں بھائی, اتنے سین لازمی چاہیے بھائی, کل فلانا, یہ کل یہ آنے جانا ہے, پرسوں آنے جانا ہے, اس وقت تو دوڑ یہ بھی ہے نا, سب ادھر بن رہا, ادھر آنے جا رہا ہے, ادھر بن رہا, ادھر, تو وہ بھی ہے. تو اس چکر میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نظر آتا ہے,
4: کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی کبھی ہو جاتے, لیکن زیادہ تر اب تو لوگ بنا پورا ڈرامہ بننے کے بعد ہی آنے ہوتا ہے. کچھ ایپیسوڈ ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں, پھر وہ بعد میں کسی ایکٹر کی وجہ سے, پرابلم کی وجہ سے وہ ڈرے ہوتا ہے, ڈرگ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر جب بالکل نکر پہ آ جاتا پھر کام کرنا پڑتا ہے.
3: پھر ہوتا ہے کہ اب یار
4: اب کرو,
3: اب تو کرو جو جیسا بھی ہو, جب دو دینا ہوئے تو
4: دینا,
3: وقت بھی نہیں ہے,
4: بالکل وقت بھی نہیں ہے,
3: سب چیزیں بالکل صحیح بات ہے. اور حقیقت یہ آپ ڈرامہ, آپ لوگ سب ڈرامہ دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ سب کو پتا ہوگا, کہیں نہ کہیں کبھی کبھی اکثر لوگ ہمیں جب میرے رات کے شو میں اکثر کہتے ہیں کہ وہ فلان ڈرامے, تو آج کل وہ ڈرامے رہی نہیں, یہ نہیں, تو اسی لیے ارشی بھائی سے وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ گیپ آ جاتے ہیں, وہ کیوں آتے ہیں یہ ابھی انہوں نے بتایا, ان شاء اللہ تفصیلی بات کرتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ 3:30 ہو چکے ہیں, اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ رہے, انشاءاللہ ہم 4 بجے تک آپ کے ساتھ
4: ساتھ ہیں.
11: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
12: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو بھاگو, احمد ہٹو وہاں سے.
13: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
14: بجلی کا بل دیکھا, آنکھوں نے ڈبل چیک کیا, پھر بھی شوق سیم اسی بات, لیکن بی پی ہائی.
15: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
11: FM 100 لائک اس.
16: us on facebook.com/FM247365.
17: FM247365.
18: FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ.
3: मुलाकात جی ہاں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشی علی اور ڈرامہ ڈائریکٹر. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ان میں ایئر وائی پر ڈرامہ مہنور آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, تو مہنور ڈرامے کے یقیناً ڈرامہ ڈائریکٹر ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈرامے بہت سارے بنائے اور کیونکہ کام یہی ہے, کام یہی کرنا ہے. اچھا مہنور کے علاوہ ایسے کون کون سے ڈرامے جو بڑے آپ کے ہٹ گئے, جو مطلب جو عام طور پہ جس کا بڑا بڑے پاپولر
4: وہ ایک تھا نور بی بی.
3: نور بی بی
4: نور بی بی چلا تھا جیو پر, وہ تھوڑا سا وہ نہیں ہوتا وہ بلیک میجک اور وہ اس ٹائپ کا, تو اس پہ کرتے ہیں. تو وہ بلیک میجک کرتے کرتے وہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک گھر تھا, تو ہم نے کہا یہ بڑا لگ رہا ہے کچھ نا, تو ہمیں لوکیشن اچھی لگ رہی
3: ہے.
4: ریشم کو کیریکٹر دیا ہوا تھا, وہ جادوگرنی گئی, تو وہ ہم کرنے گئے تو ہم نے سوچا کہ یہ لوکیشن اچھی, رات کو یہاں شوٹنگ کریں. تو رات کو ہم شوٹنگ نہیں کرنے گئے تھے, ہم خود شوٹ ہونے گئے تھے. تو وہاں پہ لاہور میں ایک جگہ ہے وہ بڑی ہوریبل ہے, مطلب کہ اس جگہ ہم گئے تو ہمیں لگا کہ ہم شوٹنگ نہیں کرنے, وہ ہمارے ساتھ شوٹنگ کرنے
3: آئے.
4: کہا بھائی یہ کام نہیں ہوگا یہاں پہ, یہاں تو ہنسی مزاق چل رہا ہے. کیسے کہہ رہے بھائی ہم یہاں لائٹ رکھتے ہیں, یہاں سے لائٹ ہل جاتی, سوئچ آن کرتے سوئچ بند ہو جاتا. میں کہا بھائی یہاں پہ نہیں کر سکتے ہم کام, تو اس وجہ سے یہاں سے چلتے ہیں. وہاں سے پھر ہم نے معذرت کی, اس جگہ سے ہم نے سامان ریپ اپ کیا اور ہم نکل گئے. ہم نے کہا بھائی یہاں نہیں کر سکتے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم اسکرین پہ آج فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے کہا ڈسکس کر لیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو بہت ہی وائلڈ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا.
3: اچھا ایسا پتا ایسا, کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھار ایکٹنگ کرتا رہتا ہوں. شروع میں جب یہ چل رہے تھے کرائم اسٹوریز وغیرہ چل رہی تھی, تو سہیل بخاری کا نام سنا ہوگا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ, تو اس کے لیے ڈان کے لیے انہوں نے کوئی ڈراما بنا رہے تھے, وہ اسٹوری جو ہے تو اس میں وہی استاد جن بھوت کی کہانی تھی. تو یہ ٹھٹا میں جو ہے نا گیسٹ ہاؤس جو انگریزوں کا پرانا کنویں جو پرانے جو میمن گوٹ میں جو پرانے جہاں سے کراچی سے پانی سپلائی آتا تھا بڑے کنویں تھے, تو میں انگریزوں کا پرانا گیسٹ ہاؤس ہوں اور پورے اندر جالے والے وہاں ہم لوگ گئے شوٹ کرنے کے لیے. اچھا اس ڈرامے میں میرا جو سین تھا میں جن بنا ہوا تھا اور ایک خاتون تھی وہ جو ہے وہ مطلب جن نہیں بنی تھی, ہم دو اس میں تھے. اب وہ وہاں پر ہم گئے, یقین کریں وہاں پر ہمارے ساتھ یہی ہوا
4: کہ اصل جن نکلا,
3: اصل جن اصل میں تھے موجود یہی تھا, کیونکہ وہ پرانی حویلی بند پڑی تھی بالکل بند, بالکل بند کہ پورے جالے تک ایسے لٹک رہے تھے. تو وہ دیکھ کے لوکیشن دیکھ, اب ہم دو دن وہاں رہے. اچھا دن میں تو شوٹ نہیں, رات کو شوٹ کرتا تھا وہ. اب وہ جب شوٹ شروع کیا نا ایک دن, تو وہ رات کو جب وہ تھوڑا سا دودھ کا گلاس رکھا تھا یہاں پر, جو گیسٹ بولے اس میں لڑکا ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے پھر ایک لڑکی, وہ دونوں میں ابھی وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں, وہ گیسٹ ہاؤس کی یار یہ وہ فلانا, تو وہ دودھ کا گلاس جیسے وہاں رکھتے ہیں کہ جب وہ بھائی رات کا ٹائم ہے نا, تو وہ ان کی میسج جو ہے ڈاکٹر کی وہ ان کو کہتے ہیں کہ دودھ رکھا ہے آپ دودھ پی لیجیے گا. اچھا دودھ کا گلاس رکھے تھوڑا سا پلٹے اور ان کا بس شروع کرتے ہیں, لائٹ آن کی وہ دیکھا دودھ کا گلاس خالی
4: خالی,
3: دودھ کا دو بار یہ کیا. ابھی بھائی یہ کیا کہہ رہے یار, ابھی شوبھی بھائی کیوں پی جاتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یار ہاتھ ہو گئے, میں تو آیا نہیں انٹرویو میں, کہاں سے پی جاؤں گا. کہہ رہے یار کیا کون اٹھا رہا ہے بھائی. اس نے سہیل نے کہا بڑی موٹی سی باتیں, ابھی یہ ابھی نہیں کرو یار نہیں کرو, پھر رکھو. تین بار یہی ہوا
4: وہ ٹیک پتا چل گیا, وہاں سے نکلنا بنتا تھا
3: پھر وہ
4: رہنا بنتا,
3: نکلے نہیں بنا لیے کہ پھر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لوکیشن جگہ کو چینج کر کے اس کو کیا. اور پھر وہ وہاں پر مطلب وہ ایک عالم آتے ہیں زید آر شاہد جو ہے, زید آر شاہد وہ ہمارے ساتھ ہوتے, وہ پیر بنے ہوئے تھے کوئی عالم بنے ہوئے تھے, وہ آتے ہیں جن لوگ جلاتے ہیں, وہ بھی آگ لگائیں گے آگ پہلے لگ گئی وہاں پر, وہ آگ پہلے لگ گئی. تو یہ بڑے یہ حقیقت بتا رہے ہیں, ایسی جگہوں بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی. ارے بھائی بس دو دن وہاں رہے اور دو دن کیسے رہے, وہاں سے پھر اس کے بعد نکل کے بھاگے کام کر کر آگے ادھر کونے میں گئے باہر نکل کے شوٹ کریں گے ادھر کر رہے ہیں, بھر اس کو کام کو نپٹایا. تو یہ ایسے واقعات حقیقت
4: ہاں ایسے ہی وہ ایک لڑکی کو رسی کے ساتھ باندھ کے ہم نے لٹکانا تھا.
3: اچھا
4: اب اسٹنٹ تو ہے نہیں ایسے ہی ہم کہیں کہ یار اسٹنٹ مین اتنا بجٹ نہیں ہوتا, تو وہ لڑکی کو ہم نے رسی باندھ کے اوپر لٹکا, وہ رسی کافی مضبوط تھی موٹی, وہ ٹوٹ گئی. میں نے کہا بھائی ٹوٹ کیسے سکتی ہے اتنی موٹی رسی درخت کے اوپر باندھ رہے, تو وہ تین دفعہ کیا تینوں دفعہ ٹوٹ گئی. میں کہا ہاں رسی ٹوٹ. میں کہا بھائی یہ جو ہے نا اب نہیں کرنا ایسا کوئی غلط کام. وہ واقعی وہ وہاں پر ایسی جگہ پر جانا ہی نہیں چاہیے جو ہمیں جانے سے پہلے منع کر دیتے ہیں لوگ. کافی بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں, پر ہم بڑے ضدی لوگ.
3: ہاں ضدی لوگ ہیں. اور پھر وہ آپ جب ایک دفعہ ہو جائے تو وہ اس کا مطلب وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جاؤ.
4: نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے.
3: پھر وہ کام کرنے والے ڈیٹو کو کہتے یار ابھی اتنی مشکل سے لوکیشن ملی ہے, کہاں جائیں گے اب, کہاں ڈھونڈیں پھر, کہاں کریں, تو یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. خیر بہرحال یہ بڑے حسین سے واقعات, بڑے یادگار واقعات ہوتے ہیں جو انسان لے کر چل رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ہمارے آج کل, پہلے یہ ہوتا تھا اچھی بھائی کہ اسکرپٹ ملتا تھا پہلے, ہفتہ پہلے اسکرپٹ, دس دن پہلے ملا, اس کو ریڈ کرنا, پھر ریہرسل ہوتی تھی, پھر کام ہوتا تھا. اور کتنا زبردست کام ہوتا تھا, پورا اسکرپٹ زمانے یاد ہوتا تھا.
4: ابھی بھی جو مطلب جو سیریسلی لیتے ہیں نا اس کام کو, وہ اسکرپٹ پڑھ کے آتے ہیں اور اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں. کچھ بیچ میں ہیں جو کہتے ہیں ذرا کیو دے دو, لائن بتا دو,
3: ایک
4: ایک لائن والی کہانیاں بھی ہے یہاں پر. وہ آتے ہیں, وہ پرچی والے ہوتے ہیں جو سفارشی ہوتے ہیں, وہ پرچیاں آتی ہیں. اور کچھ پرچیاں بہت اوپر سے بھی آتی ہیں جن کو آپ جیسا بھی کام ہو انہیں کرنا ہی پڑتا ہے. تو ہے سین ہے پرچیوں کا اور چلتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ اسکرپٹ کچھ لوگ جو ہیں بہت ٹیلنٹڈ اور بڑے بڑے سینئر ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی اسی وجہ سے کہ وہ سنسیئر ہیں اور کام کے ساتھ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور اچھا اپنا پورا ہوم ورک کر کے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, پھر ڈسکس کرتے ہیں سین کو, پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہاں بھی کہاں کھڑے ہونا ہے بتائیں ادھر ادھر. وہ
3: مطلب کچھ وہ جو کام کر کے آتے ہوں گے یقین ہمارے سینئرز ہوں گے.
4: نہیں سینئرز نہیں, جونیئرز, نیو ٹیلنٹ میں بھی ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. ابھی یہ مانور میں بھی ہے, وہ زویا ہے, وہ نیگیٹو کیریکٹر, وہ بہت کانشس ہے. وہ بھائی سین کرنے کے بعد بھی تنگ کرتی کہ ایک دفعہ اور کر لیں, یوں کر لیں. زویا, پھر یہ ختیجہ جو مین لیڈ ہے, وہ تو کہتی کہ بس اچھا نہیں ہوا نا تو مجھے 100 دفعہ کروائیں.
3: صحیح بات, اچھی بات, یہ بڑی اچھی بات,
4: اتنی مزیدار بات لگتی مجھے. ہم کہہ دیتے ہیں بھائی اوکے بہت اچھا کام کیا آپ نے, بہت اچھا سین. نہیں نہیں نہیں, اگر صحیح نہیں ہوا دوبارہ. ایک تو وہ پہچان ایکٹیو بہت ہے لڑکی, ان شاء اللہ اللہ نے اس کو ترقی دینی اور وہ کامیاب ہو جائے گی, نکلیں گی وہ آگے. اور
3: یہ ہو گیا پیشنٹ پھر تو نکلیں گی.
4: ہاں کیونکہ وہ پین لیتے ہیں, کام کی پین لیتے ہیں, اور ہمایوں تو ہے ہی, وہ تو ٹیلنٹڈ ہے, وہ تو کرتے رہتے ہیں.
3: وہ تو اس کی تو بات ہے.
4: باقی یہ کہ جونیئرز ہے, ایک اکیل ہے لڑکا, وہ بھی وہیں سے ہے لیکن وہ کام کرتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہا ہے. وہی ویوز والی بات, وہ کہ ٹک ٹاک اور وہ ساری چیزوں سے اس کی ویلیو کافی زیادہ ہے. پھر ایمن ہے, وہ ٹک ٹاکر ہے.
3: اچھا
4: آپ سنیں, بس وہ بہت, وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ. تو اسی طرح ہے. باقی ختیجہ ہے, وہ فاطمہ جی ایک بڑی سینئر ایکٹر ہے, اور روبینا اشرف تو آپ جانتے ہوں گے,
3: ان کے ساتھ پسے آئینہ میں میں نے بہت کیا ان کے ساتھ.
4: وہ بھی بڑی ٹیلنٹ, وہ سمجھتی, وہ ڈائریکٹر بھی ہیں, لیکن بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے نا. وہ چیزیں کچھ بتاتی ہیں, کچھ سمجھتی ہیں, کچھ ہمیں ہمیں موقع ملتا ہے اور زیادہ
3: سینئر ہے ماشاء اللہ. خود اتنی سینئر ڈائریکٹر سبھی کچھ ہیں.
4: ہاں جی, تو اسی طرح ہے کہ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا.
3: اچھا سینئر صاحب بیٹھ کے بندہ یہ کہ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے,
4: کچھ نہ کچھ تجربہ مل رہا ہوتا ہے,
3: وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ اتنے مطلب ہمارے آنے سے پہلے سے وہ کام فیلڈ میں کر رہے ہیں,
4: فیلڈ میں کام,
3: بڑے بڑے سینئر لیجنڈ کے ساتھ کام کیا انہوں نے, فلموں میں بھی کام کیا, ادھر بھی کیا. تو وہ سب چیزیں ایک جگہ کر کے جب آتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے. اور ایسے بہت سارے لیجنڈ ہمارے ہیں کہ جو مطلب باق مقد اپنے تجربہ شیئر کرتے ہیں بیٹھ کے, اپنے جونیئر سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ نہیں یار تمہیں یہ کرنا چاہیے, دیکھو ہم تھے تو ہم یہ کرتے تھے, ہم تھے تو ہم تمہارے وقت میں یہ کرتے تھے.
4: ایک وہ مرحوم سینئر تھے, وہ فوت ہو چکے ہیں کراچی سے ہی, وہ ان کا نام کافی لیجنڈ ہے, جیسے طلعت حسین ہے ویسے ایک اور تھے, وہ کافی ہیوی وزنی سے, وہ نام نہیں ذہن میں آ رہا. خواجہ اکمل, خواجہ اکمل کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, بہت اچھے میرے بڑے دوست, بڑے اچھے انسان. ان کو ایک دفعہ ہم نے کام کر رہے تھے تو ہم نے کہا چلو سین کرتے, تو بیڈ پہ تھا لیٹے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا چلو آپ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہم لائٹ شیٹ کر, تو وہ لائٹ شیٹ جتنے میں کی وہ سو گئے.
3: اچھا,
4: وہ خراٹے مار مار کے سو گئے, اتنی زور سے خراٹے مارتے تھے کہ دوسرے کمرے تک بندے کو پتا چل لو بھی وہ تو سو گئے. اب ان کو اٹھانا ایک عذاب, اٹھتے ہی نہیں, وہ مطلب اٹھتے ہی نہیں, ان کو کتنا کچھ کہہ رہا وہ کہتے نہیں اب میں سو گیا تو سو گیا. وہ خود کہتے تھے کہتے مجھے سونے نہ دینا سینی
3: سو گیا تو
4: پھر دو گھنٹے بعد ہم نے بریک کی, اس کے بعد وہ سو کے اور خود ہی اٹھ کے باہر آئے کہتے ہیں کام نہیں کرنا. میں کہا جی کر لیتے ہیں آپ آگے تو کر لیتے ہیں کام. تو اس طرح کے بڑے اچھے اچھے ایونٹ بھی ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے. تو مجھے تو سینئرز کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ سینئرز اپنے واپس آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں.
3: اچھی بات. اچھا دوسرا میں ارشی بھائی, یہ ہمارے یہاں کچھ کانٹینٹ کی, کچھ ہمارے یہاں کچھ اس کی مطلب اسٹوریز کی آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ کمی نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایک ڈرامہ ہٹ ہوا تو سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, پھر وہی کہانی سب ملی جلی کہانی سب اس سے جو چل رہی ہوتی ہے, ایک آگے پھر سب اسی کے لائن پہ چل پڑے, وہ ایک ہی تھاٹ چل رہا ہے سب سب ڈراموں میں.
4: ایسا نہیں,
3: حالانکہ اسٹوریز بہت ہمارے ہمارے معاشرے میں بے شمار کہانی ہماری.
4: ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلک ویورز دیکھنا کیا چاہتے ہیں.
3: ویور کو جو آپ دکھائیں گے وہ دیکھے گا
4: نہیں. کچھ اچھے ڈرامے بنے جو بہت کاسٹلی بنے, جو کانٹینٹ بھی چینج تھا وہ نہیں ہٹ ہوا. جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں نا وہ کچھ اور لوگ ہیں, وہ فیملیز ہیں. ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم کہتے ہیں چینج آنا چاہیے, کچھ نہیں ان کو نہیں چینج چاہیے, ان کو فیملی ایک گھر کے اندر کی سٹوری چاہیے بس, فیملی اورینٹڈ ڈرامہ چاہیے.
3: مگر فیملی تو بہت کم آ رہے
4: نا. نہیں اصل میں سنیں, جہاں پر کوئی چینج کرتا ہے وہ مار کھاتے ہیں. ماں بیٹی بہو اس سے ہم نہیں نکل سکتے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. آپ کہیں سے اسے موو کر کے آ سکتے ہیں لیکن اینڈنگ وہی ہے ہماری.
3: وہ تو ہے, ماضی میں بھی ہمارے جو ڈرامے پی ٹی وی سے آتے رہے وہ بجیا کے اور تمام جتنے لوگ ڈرامے تھے وہ سارے فیملی
4: فیملی.
3: اچھا وہ اچھا ان فیملیز, وہ فیملی اور آج کی فیملی ڈراموں میں تو فرق ہے نا. آپ دیکھیں
4: فرق ہے, ایسے فرق ہے, بہت فرق ہے.
3: وہ فیملی ڈرامے دیکھ کے میں لگتا تھا کہ واقعی فیملی
4: ٹائم چینج دیکھے نا, وہ کب کی بات ہے یہ, اب کیا ٹائم چل رہا ہے. یہاں پہ سوشل میڈیا نے وقت ڈالا ہوا ہے, کانٹینٹ چینج کر دیا ہے, ایک سیکنڈ میں پتا چلتا ہے کہ کچھ سے کچھ ہو گیا. آپ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ چیز آن ایئر ہو چکی ہوتی ہے. تو بہت دماغ بہت چل پڑے ہیں لوگوں کے.
3: یہ تو سوشل میڈیا والے فائدے مند نقصان دیا, جب سے سوشل میڈیا ہے کہانی ساری پلٹ گئی, ہمارے معاشرے کی کہانی پلٹ گئی.
4: نہیں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے, یہ نہیں کہ نقصان ہی, نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی. ہاں نقصان زیادہ ہے فائدے کم ہے, لوگوں نے آج کل نیگیٹو زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کو ذرا تھوڑا سا نا بریک لگانی چاہیے.
3: مگر وہ لگ نہیں سکتی نا, کیا کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ نیٹ پہ جو چیز آ رہی ہے نیٹ پہ کیسے پابند کریں گے.
4: ہاں وہ ہونا چاہیے, وہ تو باقی جگہ پر بھی ہے ایسا, لیکن یہ کہ ہمارے بہت ہی آزادی ہے.
3: ہمارے اصل میں بات ہمارے یہی کہ ہمارے یہاں اصل میں اس کا استعمال جو ہے نا وہ پوزیٹیولی استعمال کرتے ہی
4: نہیں. پوزیٹیو
3: ہمارے یہاں تو ہر چیز کا جگاڑ پہلے نکالتے ہیں.
4: یہ مست
3: ہم لوگ سیدھے راستے میں چلتے.
4: وہی بات آ گئی جو میں نے شروع میں کہی تھی نا, آپ کہہ رہے تھے کہ پڑھے لکھے یا ڈرامہ بنانے, اس کو وہ چیزیں ملیں گی تو وہ بنائے گا نا, جو وہ پڑھ کے آیا باہر سے یا کہیں سے.
3: وہ کہاں سے ملے گا؟
4: کالج کے بچوں کو وہ اس پہ لگایا ہوا, وہ ایک سٹوری بنا کے لے آئے ہیں جی, وہ تھیسس
3: پہ بنایا.
4: وہ بچے جب باہر آ کے وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کالجوں میں فیسیں بھر بھر کے, وہ جب باہر آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں,
3: یہ تو پڑھا ہی نہیں,
4: یہ تو تھا ہی نہیں. وہ کتاب کھول کے پڑھنے بیٹھ جاؤ کہ ہمیں جو پڑھایا وہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ کئی میں نے کالج کے بچوں کے تھیسس کیے, انہیں میں نے بتایا, میں کہا بیٹا تم لوگ پریکٹیکلی آؤ, یہ تھیوریز والا کام یہاں پر نہیں ہے پاکستان میں, تھوڑا کم ہے.
3: صحیح بات ہے. چلے ایک بریک لیتے, اب ایک آخری بریک آگے, دیکھیں پتہ نہیں چلا دیکھیں ٹائم کیسے گزرا. ایک اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
17: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
19: ازرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
20: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: 100 FM.
22: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
23: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
24: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: FM 24/7 365. FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.
3: ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. پروگرام کی لاسٹ بریک تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشی علی. اچھا عرشی بھائی، یہ ڈرامے کی بات تو چلی رہی کیونکہ اب ہمارے وقت بھی ذرا مختصر آ گئے، تقریباً 10 منٹ ہیں. فلم، آپ فلم سے تو آئے تھے کہ جب آپ سب لازمی تو آپ کے والد کے حوالے سے یہ سب کچھ ہے، مگر بات یہ کہ اب اس کے بعد پھر اب کیونکہ ڈرامے کے بعد فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور فلمیں دوبارہ ریوائو ہو رہی ہیں، تو اب کیا سمجھ، آپ نے کوئی فلم بنانے کی طرف سوچا، کوئی فلم کی کہانی کا کچھ کبھی فلم کی طرف کچھ شروع کیا؟
4: فلم
3: کیونکہ دور تو آخری ہمارے یہاں کوئی بڑی ہے نا، بڑی اسکرین ہوتی ہے.
4: جی جی جی جی، ایسا ہی ہے. وہ ابھی فلم کا کر رہے ہیں، پلان کیا ہوا، ایک اسکرپٹ پہ کام کیا تھا،
3: کیونکہ یہاں پر وہ تو زیادہ فلمیں بنا رہے ہیں، اب تو زیادہ
4: میرے پاس کیا ایک آئیڈیا، لیکن وہ کاسٹلی بڑا پڑا. میرے آئیڈیا ڈسکس کیا تھا کافی سارے پروڈیوسر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بھائی بہت مہنگے. میں نے 1947 کو ریکال کیا تھا اس ٹائم کے ساتھ،
3: تو وہ تو لازمی بڑا مہنگا پڑے گا بھائی. 1947 کی کہانی لے کر
4: 1947 جو پارٹیشن کا ٹائم تھا نا، اس کو میں نے مطلب جیسے بیک ٹو دا فیوچر اور اس ٹائپ کی ہوتی نا, تو اس طرح کی ہم نے نا کہ سوچا کہ یہ کار بنائے, لیکن وہ بجٹ میں نہیں آ رہی. کوشش یہی ہے کہ میں 1947 کی جو مشکلیں ہیں نا, جو ہمارے آبا اجداد نے گزارا,
3: وہ واقعی کوشش پڑ جائے
4: گی, وہ دکھانی چاہیے اور آج کے بچوں کو نہیں پتا کہ
3: یہ ہونا بھی چاہیے.
4: بالکل, پاکستان کیسے آزاد ہو, کس طرح ملا. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت تھی قائد اعظم کو یہ بنانے, یہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے آبا اجداد نے کتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا. اور پاکستان جس طرح حاصل ہوا ہے نا, یہ کسی بچوں کو جب سٹوری بتاتے نا, ہمارے تو کچھ پروگرام میں بتانا چاہیے لوگوں کو, 47 سے بیسز ہمیں پروگرام بنانے چاہیے, لیکن بہت کم لوگ ہیں اب اس پہ بناتے ہیں یا کام کرتے ہیں, تو ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 47 کی سٹوریز, وہاں کی ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتانی چاہیے, بچوں کو پتا چلنا چاہیے کہ پاکستان کیا چیز ہے اور کس وجہ سے بنا اور کیوں بنا.
3: اچھا, ہمارے چینلز میں بچوں کے پروگرام تو کوئی ہوتے ہی نہیں, یہ کیا کیوں نہیں ہوتا, ایسا کیا وجہ, کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ مطلب ہونا تو چاہیے, ماضی پی ٹی وی تو ہوتے تھے, اب تو بچوں کے پروگرام. حالانکہ چیزیں ڈراموں میں جو تمام پروڈکٹ ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں, جو زیادہ پبلسٹی چل رہی ہوتی ہے, مگر بچوں کا پروگرام کوئی نہیں ہوتا.
4: بچوں کے پروگرام ڈپینڈ کرتا چینل, سمپل سیدھا چینل,
3: کسی چینل سے بھی ایسا نہیں ہوتا,
4: چینل کی ڈیمانڈ, بس ڈیمانڈ پہ چلتا ہے, جو وہ چینل چاہے گا وہ بنے گا, بس
3: وہ چاہے گا وہ. حالانکہ بچوں کی ساری پروڈکٹ آپ دیکھیں, ڈراموں کے جو اسپانسر ہیں وہ سارے بچوں کی پروڈکٹ ہوتے ہیں,
4: ایسے ہی ایسے,
3: مگر بچوں کا پروگرام, حالانکہ بچوں کا پروگرام چلے, کوئی میوزک کے حوالے سے ہو, کوئی اور کہانی کے حوالے سے ہو, میرے خیال میں اس پہ بھی بہت زیادہ ویوز آئیں گے.
4: وہ
3: بچوں کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی, ہمارے یہاں بچے کیوں ہمارے یہاں اب ڈراموں میں یا غلط اس میں سوشل میڈیا پہ یہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں, کیونکہ دیکھنے کو ملنا.
4: اصل میں ان کے بچوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ کاسٹلی بنتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ آج کل بچوں کو وہ عام, وہ جو پہلے چلتے تھے, جو ہم دیکھتے تھے الف لیلا اور وہ
3: اینک والا جی, یہ تمام چیزیں,
4: وہ چیزیں ان کو نہیں ہضم ہوتی بھائی. اب ان کو یہ کیا یار, یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب پہلے فلمیں بھی جو ہماری تھی وہ بھی اب بچے کہتے ہیں کہ یہ کیا بنتی تھی پہلے فلمیں, اور یہ بھائی اس ٹائم کے حساب سے فلم بہت اچھی تھی,
3: اچھی تھی,
4: اب کچھ اور ٹائم ہے تو اب چینج آنا چاہیے. بس یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز بن جائے, اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کوئی فلم اچھی بن جائے جو چلے تو بچے بھی دیکھنے جائیں اور سب جائیں.
3: ایسا کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں فلموں میں کوئی ایسا ہمارے کچھ ہے نہیں,
4: ہے نہیں,
3: فلمیں ریوائو تو ہوئی ہیں. اچھا, کچھ فلمیں بنی ہیں, کچھ فلمیں جن کو ہم فلم کہہ سکتے ہیں, جو پنجاب نہیں جاؤں گی, مطلب اس کو دیکھ کے لگتا تھا فلم ہے یہ
4: فلم ہے.
3: پھر اس کے علاوہ پھر نبیل قریشی نے فلم بنائی, وہ بھی مطلب اس نے بنائی, وہ نبیل نے بڑا مطلب اچھا ایک, اس کو کہنے چاہیے وہ ڈرامہ کم فلم کا ڈائریکٹر ہے, فلم والا بندہ ہے. اور ہمایوں نے جو بنائی یہ بھی فلمیں اچھی بنی, مگر زیادہ اکثریت سے وہ فلمیں شروع میں جو چلی اس کے بعد فلم جو پھر دوبارہ ڈبے میں جاتا
4: ہے. اصل میں پتا ہے کہ بہت لمبی اسٹوری, اس پہ تو جتنی بحث کر
3: لیں وہ کم ہے, وہ تو حقیقت ہے.
4: کہاں سے وہ فلم بنا کے دو, وہ سینما ڈسٹریبیوٹر, ڈسٹریبیوٹر کے بعد سینماز ہال, سینما والے فلم نہیں کھولیں گے, سینما نہیں چلے گا, وہ کہیں گے ہماری ٹکٹیں نہیں بک رہی.
3: اب وہ ٹکٹیں کیوں بکیں گے جب وہ اتنی مہنگی کرتی,
4: اور وہ
3: اب وہ بندہ کیا کرے,
4: ہال فل نہیں ہو رہا تو ہم کیسے دوبارہ شو لگا دیں. پھر وہ بھی کچھ دن پہلے وہ فہد مصفا نے ریکویسٹ کی مریم سے کہ بھائی سینماز کھولیں 11 بجے بعد تک, آئی تھنک وہ اس کی ریکویسٹ لے لی انہوں نے اور وہ اپروو بھی ہو گئی اور وہ سینما بھی کھلے. تو فائدہ یہ ہوا کہ سینما اصل میں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے گرد میں, صرف وہ کمانے بیٹھا, اس کو انٹرٹینمنٹ سے کوئی غرض نہیں.
3: وہ تو لازمی بات ہے, ان کو کیا, وہ تو بھائی اپنا, وہ اپنا کمانے کے لیے بیٹھے نا, ان کا اپنا میٹر ڈاؤن ہے بس,
4: بس ایسے ہی ہے.
3: یہ تو حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر بات یہ کہ اصل میں فلم ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی تو ہے نا ارشد بھائی کہ فلم مہنگی اتنی ہو گئی, سنیما اب دیکھیں ٹکٹ جو 1000 روپے کا ٹکٹ ہے,
4: یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ
3: مطلب اب کوئی بات ہے کہ بندہ جائے کیسے جائے گا, اس میں اگر ٹیکس آدھی ٹکٹ بھی ہو جائے نا کم از کم, کچھ کم ہو جائے تو
4: نہیں, اس پہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے بالکل, کیونکہ یہ تو انٹرٹینمنٹ, اب تو انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں تو آپ کیا دے رہے ہیں.
3: حالانکہ ماضی میں سب سے سستی تفریح سینما ہوتی تھی,
4: سینما ہوتی تھی,
3: کے مزدور بھی ٹھیلے والے بھی, یہ بھی آپ دیکھیں سینما میں وہ سستی ٹکٹ آگے لے کے سینما فل بھرے ہوتے تھے,
0: ٹکٹ لینے جاتے
3: ڈنڈے کھا کھا کے ٹکٹ لے رہے ہوتے تھے,
0: لائنوں میں
3: کرانے کو ڈنڈے کھا کھا کے ٹکٹ لے رہے ہوتے تھے,
0: ایسے ہی
3: مگر آج وہ چیز ہے نہیں بالکل, بھائی نہیں بالکل. اب اتنی مہنگی ٹکٹ کو کون دیکھے گا, کیسے مطلب کہاں جائے گا لینے کے لیے, کیسے جائے گا.
0: ابھی میں نے ایک فلم دیکھی ریسنٹلی جا کے, تو پھر آدھی فلم میں ہم سو گئے تھے, تو پھر وہ ایسی فلم بنے گی تو پھر سینما والا بھی بےچارا.
3: سر میں نے بھی کچھ فلمیں دیکھی, ایک فلم دیکھی ہم دوست کے ساتھ دیکھنے گئے, آدھی فلم میں اٹھ کے آ گئے ہم, اب حالانکہ میں خود فیلڈ کا بندہ ہوں, وہ کہیں گے یار شوبھی بھائی بیٹھ, اب میں نے کہا اس میں کچھ ہے ہی نہیں, آگے یہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم آدھی اور سینما میں کتنے لوگ تھے, پہلا شو تھا وہ, پہلا شو تھا اس فلم کا, اور ہم بیٹھے تھے اس سینما میں, جب ہم نے دیکھا میں نے گنے لوگ تو ہمیں ملا کے میرے خیال کچھ 13-14 لوگ,
0: فلم غلط بنی نا,
3: اس کا مطلب تھا ہی نہیں.
0: ہر کسی کو فلم بنانے کی اجازت جو ملی ہوئی ہے نا بےچارے پروڈیوسر ختم کرنے کے لیے, کچھ نان ٹیکنیکل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں وہ نئے پروڈیوسر کو ختم کرنے آئے ہوئے ہیں, جو بےچارے فلم بنانے آتے ہیں اور ان کی آخری اور پہلی فلم ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں بالکل.
3: اصل بات یہ کہ وہ بنانے سے پہلے بھی انہیں سوچنا چاہیے نا کہ ہمیں بنانا کرنا کیا ہے.
0: وہ تو اتنی اتنی بڑی باتیں سنا کے,
3: وہ باتیں سنا دیں نا, میں نے فیس بک پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ پھڈے فیس بک پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور بڑی کہانی چل رہی تھی, بلکہ ابھی دیکھیں نا ایک کہانی, ابھی ایک فلم شروع ہو رہی ہے سندھی فلم, ماروی کے نام سے ایک فلم شروع ہو رہی ہے سندھی فلم, مان لیں ایک عرصے کے بعد, طویل عرصے کے بعد ایک شخص ماروی بنانا شروع کر رہا ہے ایک سندھی فلم, تو اس کو بنانے دو, بننے سے پہلے کیا یوں ہے فلانا ہے دماغ ہے یہ ہے, اب ایک فلم بننے تو دو.
0: بنتا ہے کہ یہ فلم نا چپ کر کے بنانی چاہیے,
3: ہاں
0: چپ کر کے بناؤ اور اس کو پھر اس کے بعد بتاؤ سب کو کہ بھئی یہ دیکھیں یہ فلم بنی. ابھی میں نے ایک سٹوریز کی تھی, یہ اس کو دو ایوارڈ ملے, میں نے ایک سرحدے کے نام سے ایک پلے کیا تھا, لانگ سٹوری,
3: نام سنا دیکھنے کے
0: بعد اس کو انٹرنیشنل فلم فیئر میں دو ایوارڈ ملے, اور اب اس کی سیکنڈ پارٹ بنانے جا رہے ہیں, وہ بھی اپنے سندھی ہیں کیا نام ہے ان کا, قریشی, تو منصور قریشی ہاں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں ایک فلم.
3: اچھا صحیح صحیح,
0: تو انشاءاللہ نیکسٹ جب میں شو میں آؤں گا تو آپ کو فلم کے کلپ بھی دوں گا.
3: کیا بات ہے, ضرور انشاءاللہ آپ پہلے بلائیں گے ضرور
0: انشاءاللہ.
3: آپ کو راستہ ہم نے دکھا دیا.
0: میری ایک خواہش ہے کہ 1947
3: یہ اچھی آپ کی اچھی سوچ ہے, یہ ہونا چاہیے, ہماری جنریشن پتہ تو چلے جو کہتے کہ کیا تھا کیوں تھا فلانا تھا, مطلب بعض اوقات وہی بات ہے اکثر یہ سننے کو آتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا کیوں,
0: بس
3: اب انڈیا میں رہتے نا یار, انڈیا میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے, مطلب اور کیوں نہیں انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے, انڈیا کے اداکارہ مل رہے ہوتے, یہ کیوں بنایا یار کیوں بنائے, یہ تم ان سے پوچھو جو اب جو اب تمہارے اباؤ اجداد جو گزر کے بےچارے وہ تو بتا بھی نہیں سکتے, تمہیں وہ بتاتے کہ کیوں بنایا تھا, وہ اپنے کہتے خاندان کٹوا کے آگے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آگے, بالکل آگے یہ فقیر بن گئے,
0: جی
3: کھانے کو پینے کو نہیں تھا مگر چھوڑ کے آگے صرف اسی وجہ سے, تو بہرحال یہ تو اب ہے اور یہ اچھی سوچ آپ کی, میری تو دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو,
0: نہیں میں تو فلم کروں گا سوچ میں کامیاب کریں. 1947 کال کریں گے اس ٹائم کے ساتھ اور لوگوں کو بچوں کو بتائیں گے,
3: ایک کیریکٹر میرا ایڈوانس آپ میں بکنگ ہو گئی ہے
0: انشاءاللہ,
3: زندگی آپ کو اللہ زندگی ہمیں زندگی دے
0: انشاءاللہ,
3: بات یہ ہے. اور بہت اچھی آپ سے گفتگو کری, بہت اچھا رہا اور آپ سے اچھی ملاقات رہی, مانا کہ تھوڑی سی مختصر ہے کیونکہ وقت مختصر سے, اور انشاءاللہ تعالی زندگی آپ کچھ اور کام کریں, انشاءاللہ آگے پھر دوبارہ بلائیں گے آپ کو دن میں, تو پھر رات کو کبھی بیٹھ کے
0: لمبی
3: گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھے, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے میری جانب سے, ہماری مینجمنٹ کی جانب سے, بہت بہت زیادہ آپ کو شکریہ, آپ نے وقت نکالا کیوں مصروف ہے,
0: وہی
3: میں نے دیکھا ٹائم پہ آپ آ گئے, اس کے باوجود بریک میں فون کر رہے تھے, ہاں یہ کر لو وہ کر لو, تو ان شاء اللہ ٹھیک ہے سر, تھینک یو, جزاک اللہ, اور

0: تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سر، تھینک یو، جزاک اللہ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ملاقات میں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.
1: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے، بھاگو احمد، ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف.
5: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: ایم سی بی بینک فار لائف
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش۔
3: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ، جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس، فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ایم سی بی، بینک فار لائف۔
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: اے جی ایس ٹیوبلر، دکھائے کام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام،
9: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یہ لو بائی جیز کیش۔
1: اینڈ
10: لیو رائڈر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
1: اینڈ
11: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
1: اینڈ
10: لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ، 100% آگے بڑھو بنا رکے۔
12: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔
1: اینڈ
6: ایم سی بی، بینک فار لائف۔
13: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
14: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
16: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تابع۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: 247-365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
1: And aaj hi hire mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے۔
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
10: السلام علیکم پاکستان۔

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. سورہ عنکبوت.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
5: بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
6: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
7: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو.
8: یہ کیا ہے بھائی؟
7: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹ میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
9: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
7: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

اشیاء خروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں مال ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ. آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم.
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون.
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.
1: وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون.
0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو دیوانہ ہے.
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین.
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا.
1: ما

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو فتح

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قَالَ

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ

0: ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے.
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون.
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط مرسلون.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے,
1: قال انکم قوم منکرون,
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون,
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون,
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فأسر بأهل

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.

0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں.
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین,
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے.
1: وانہا لبسبیل مقیم,
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے.
1: ان فی ذلک لآیت للمؤمنین,
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے

0: نشانی ہے.
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلق

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: ان ربک هو الخلاق العلیم،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لا

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے, تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا, اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذين جعلوا القرآن عضين,
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فوربك لنسألنهم اجمعين,
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عما كانوا يعملون,
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين,
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین,
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون,
1: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ,
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ,
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين,
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اتا

خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے سے ڈرو.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا, اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے.
1: خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا.
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے.
1: وَتَحْمِلُ

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون،
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔
1: وعلم

0: وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو۔
1: ينبت لكم به الزرع والزيتون

0: اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

0: اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمَا

0: وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.
0: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے, اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو.
0: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
1: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں.
0: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے, تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
0: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو, بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.
1: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے.
0: والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
1: اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں.
0: اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون.
1: وہ لاشیں ہیں بے جان, ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

0: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں, تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی, اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا.

0: إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ.
1: پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فأل

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔

0: وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔
1: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔
0: ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك

0: کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
1: وَقَالَ

0: قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين.
1: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کی ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں.

0: الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو, تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی, سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا.
0: ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
1: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا, اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا.
0: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
1: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا, ہرگز نہیں, یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
0: لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ.
1: تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے, اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے.
0: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون.
1: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے.
0: والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے, کاش وہ اسے جانتے.
0: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
1: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں.
0: وما

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔
0: اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں۔
1: افأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔
0: کیا جو لوگ